0: Amen.
1: Asomu yena me dimejamu. Enye wi ase de. Sana Yesu kae. Yesu anka se me disika ne jamu Peter. Anka se Peter me de dine ne jamu. Peter. Me kasa na me de mamu dabi. Efunu mu ametena so no Peter na me de jamu. Ne momo se asomu yue. Bie wo munda ji asema meka no. Asumudwe na mede megamo enye wiase de nemom aye osoro asumudwe ana na awotwe ebre wanya ma menyina no mede jamo ewo aja oba ane won konkon de mo amen sorry de radiase

0: Hallelujah. Uko kanzi se uka so nkwa na wayo hunse woni munyansanse asofo ni nyina. Ba wunti min kata oti so botikwa. Na obarema de ensese okata ne tri so. Efri se oyo nyankopo suban ne nyankopo ne munyam. Na oba de oyɛ obarema ani munyam. Na obarema mfri, obarema mfri obae mu na oba na obarema mfri obae mu na oba na ofri obarema mu na enye oban ti na obo obarema nemo obarema ti na obo oba enun ti na ensese oban nya ne tirisu tumi
1: heaven
0: na ayen kataso abofuo nti abofuo nti ahanti na mame kan sansem we nya no abofuo no nti ensese wonya otirisu tumi se won kataso abofuo na omo protect church no omo basafo no ban ni nti no wo mo no sasafo ne mani ye tri so a abofo ni nti mntwe ne hwe no mo omo kwa chiri chiri chiri chiri chiri chiri church protection abofo ni nti esese oban ya ne nti wutimi se na de ne na ma ne pre se yenyi so no se da bi samoya sa abofo na ebo asafo no ban no asafo no enya ban bo biem ombeko amen amen verse 11 nanso obarema nkwati oba na oba nkwati obarema awurade mu na sade oba firi obarema mu no sa enso obarema nam oba so ban no na ne nyina firi nyankopon mu muara mumu atan mumu enye fese obare bompa ya onkata ne trisuo obresuo no obresuo na akyere mo se obarema gyina ne tikusua ense no enumunyam kaye be ne maye peme ne gumatiko osimumu ho atese so obema ye peme ya ense ne enumunyam jira ni tino ya pemi ne bi guna ha timi ka sey no maye ne master ni bi ne ma wo su ni sey na kogu ye sasa na mane ye chese o mani tinyu no a sese ye ta ko o tiribeti ato form na obo se yes hallelujah Enti osi obarema obresuo na nkaza chere se se bema ye pemia ogina ni tiri ye pemi kusua ense na nimnyam na obade ogina ni tiri kusua ese na nimnyam efri se tie ni yo odi enwi na manese nkataso aha kakra wei ana obo nsam nam so dane nyame asem nyina odi enwi na mo ba ne se ne tikonkura no enkataso na ti le sa kan yo o de enwi na manese enkataso na